beriman kepada Allah. Aman tu billah wa mimma qala Allah. Allah. Kita percaya kepada Allah. Dan apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja percaya kepada Allah merupakan zat yang wajib wujud, wajib qidam, baqa dan seterusnya secara global. Percaya kepada makalallah. Makalallah itulah yang termaktub dalam Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian maknanya adalah Al-Quran. Tidak perlu diragukan. Tidak terdapat keraguan. Dan saya tidak ada keraguan sekecil apapun. Karena dalam bahasa la raiba itu tentu saja

Dok di Aceh, pernah gebet di Aceh, dan beliau salah satu daripada pendakwah di Malaysia. Maka harapan kepada ibu ayah Mbak Elen Wow, Tacok Ilme Bacut, Tacok Berkat, nyo beliau yang pernah lon sebut, yang pernah lon ceritakan bahwa beliau meninggalkan pendidikan umum, meninggalkan fakultas kedoktoran, hanya ingin belajar agama sehingga menjadi ulama besar di Malaysia. Tanpa membuang-buang waktu, kita persilakan kepada sahabat kami, senior kami, guru kami, Fadhilatul Ustaz Tengku Syekh Sofhan bin Halim, Mudir Madrasah Al-Aliyah Ampangan Seremban Negeri Sembilan Malaysia. Falitafabbal Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.